0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

9.34 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga, bahagia stesen keluarga. Dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara dengan keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin. Kibaran bendera kecil oleh ratusan pelajar menyemarakkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pangeran Indra Setidiraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan dan Yang Berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema Menjunjung Raja Tampuk Negara, persembahan khas membawakan konsep pop tradisional yang memberikan gambaran rasa menjunjung kasih dan taat setia kepada raja. Dengan penglibatan 250 peserta, persembahan melambangkan perpaduan rakyat berbilang bangsa dan kaum. Manakala persembahan khas oleh orang kurang upaya menjadi simbol bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kemahuan untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah belia, warga emas, ahli-ahli Dewan Perniagaan dan penuntut seberang laut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berserta ahli-ahli kerabat diraja berkenan berangkat ke Majlis Santap. Baginda disembah kenalkan kepada 5 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Dr. Haji Badaruddin bin Pangeran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue Sukan Renang bagi menyaksikan penyertaan atlet Negara Brunei Darussalam pada Sukan Commonwealth ke-23 yang berlangsung di Glasgow, Scotland. Pada kejohanan tersebut, Hayley Wong dan Sharmin Muhammad Marvin beraksi dalam acara renang gaya bebas wanita 50 meter, manakala Joel Ling Taiyu menyertai acara renang kuat lentang lelaki 100 meter. Ketiga-tiga atlet tidak berjaya mara ke suku akhir. Sejurus pertandingan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menemui para atlet renang bagi menyampaikan sabda penghargaan atas komitmen, disiplin dan semangat juang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Duli Yang Teramat Mulia turut bersabda menzahirkan keyakinan bahawa pengalaman yang diraih pada temasya berprestij ini akan menjadi pemangkin untuk

0: 91.7 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk melambangkan perpaduan dan taat setia kepada Raja yang dikasihi. Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung kemarin di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin.
1: Kibaran bendera kecil oleh ratusan pelajar menyemarakkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema menjunjung Raja Tampuk Negara, persembahan khas membawakan konsep pop tradisional yang memberikan gambaran rasa menjunjung kasih dan taat setia kepada Raja. Dengan penglibatan 250 peserta, persembahan melambangkan perpaduan rakyat berbilang bangsa dan kaum. Manakala persembahan khas oleh orang kurang upaya menjadi simbol bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kemahuan untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia. Ke bawah Duli Yang Mahamulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Mahamulia paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah belia, warga emas, ahli-ahli Dewan Perniagaan dan penuntut seberang laut. Ke bawah Duli Yang Mahamulia beserta ahli-ahli kerabat diraja berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada 5 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Dr. Haji Badarudin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
2: Serta ahli kerabat baginda dan umat Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
1: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk turut mengetengahkan 5 individu yang memberi sumbangan signifikan kepada negara. 3 daripada

0: dengan pelbagai persembahan. Di ibu negara, pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja disemarakkan dengan persembahan warna-warni pesta. Di daerah Tutong, persembahan malam Rosie 29 Sketch Giran anjuran oleh NY29 Entertainment and Services memeriahkan acara pentas perayaan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan acara Battle of the Band. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong dan yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Brunei Fitness Festival 2026, iaitu acara gaya hidup sihat terbesar negara, membuka tirainya kemarin di Dewan Pameran Bredex, Cerudong. Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, kecuali Jumaat bermula pukul 2 petang, festival menghimpunkan aktiviti kecergasan bertaraf antarabangsa serta program mesra komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Pemilihan negara Brunei Darussalam oleh penganjur Hunter Events Sdn Bhd membuktikan keupayaan negara sebagai destinasi pelancongan sukan serantau khususnya menerusi kejohanan antarabangsa Ice Hunter Games. Beralih ke berita luar negara. 132 remaja di Indonesia dieksploitasi rangkaian pengganas manakala 115 lagi didedahkan kepada komuniti pengganas dalam talian sepanjang 6 bulan pertama 2026. Perkembangan itu mencerminkan ancaman ekstremisme yang semakin beralih ke ruang digital dengan golongan muda menjadi sasaran utama. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Indonesia berkata data itu diperoleh daripada Unit Khas Anti Pengganasan Polis Nasional Indonesia, yang menunjukkan 132 kanak-kanak remaja di 26 wilayah telah dieksploitasi oleh rangkaian pengganas, manakala 115 lagi di 21 wilayah terdedah kepada komuniti keganasan dikenali sebagai komunitas kriminal. Parlimen Myanmar meluluskan undang-undang baharu memperuntukkan hukuman mati ke atas individu yang menculik, menahan atau menggunakan kekerasan bagi memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Ia adalah langkah paling tegas bagi membenteras jenayah siber yang semakin berleluasa. Rang undang-undang anti penipuan dalam talian diluluskan selepas mendapat sokongan ahli Dewan Rendah dan Dewan Tinggi dalam sidang bersama di Ibu Negara Naipido pada 28 Julai lalu. 7 orang maut apabila sebuah helikopter yang dalam misi memadam kebakaran nahas kelmarin, mangsa termasuk beberapa anggota bomba, pegawai polis dan kaki tangan pelindungan awam. Helikopter terbabit terputus hubungan dengan pangkalan awal kelmarin ketika menuju ke wilayah La Rioja bagi membantu mengawal kebakaran berlukar di kawasan berkenaan. Punca nahas masih dalam siasatan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk melambangkan perpaduan dan taat setia kepada Raja yang dikasihi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.